0: nen doi en poriet ap kolenjin
1: ni ko kete shet ne len tu get ne len ne bu alet ak pandap tai eng emenyo emo fm.